0: لسر گرینگی بالداری راوستی او ها آخوی. ام دمه ها هاوی ندنه احتمال اک بچوک دکاره ببه سدما وندا کرنا جان و مال ام هوی دکن کو هرکس به بالداری نیزی وی مجاری ببه. نفچه هواگی یا رحای خبات بوستانی جنان که مها نیسانی جو علیه شارداری هواگی و به آمده کرن آخی دست بکر بو به فراسه دا که دا کومینال و ریخستن جواکی برفره درده به. هر وها افکت نتنی وکی زویه که چندینیه بویه نوان دا ریخستن کرن آبوریه و جیانا هفبر. جهرم سرحدی در دور از چست پروژه این چالاک این هست جس و گسی هنه و تانان خوزای جید استا هری جورده ی. اندام کمله اکولوژی یاوانه آیشه ارگن دسنشان کر که ده پیواجوه اشتی و جواکا دموکراتیک ته تانان خوزای زیده تر بویه و گوت ده ویجبو خوزای جی اشتی هبه. سروکی آبیدی دانالد ترامپ دا خویاند که دا مجارا دانینا چکان آ هماسه ده لحف کرنک چه بیه برسوین رایدارین هماس و اسرائیلی ین درباری مجاری ده دیاردیکه که ناکوکی هیچ بردوام دکن. به هزاران کوچبرین نقانونی جفاسی به افجینیه بر به باجارا سیوته وچون که سیوتا لپراوین باکوری افریکای ین سپانیایه. حکومت باجار سیوتا روش آوارت راگیهاند و جه حکومت اسپانیای آلیکاری خست. اسپانیا که یکنه این نشگیری شان ترمه نکاره پیشی لحریکینا کوچبران بگره. لگرک باجارین اسپانیای خوپشاندان پیکتین خوپشاندار ادادکن که سرک وزیر پترو ریل بر کوچبریا نقانونی نگره و کوچبریا قانونی تشویر. تهیده کرن که اسرائیل و ترامپ به آوائه که پیشگیریه ددن کوچبریا جفاسه بر به اسپانیای و سروکوزیر اسپانیای پترو ددما ایریش نشگری ین امریکی ین لسر ایرانی ده قادا هوایی یا اسپانیای و نکر. تهیده کرن که ترامپ و اسرائیل روبریا پترو قصد بکن و یکیتی اوروپای نچار بکن که سینورین خو ین به اسپانیای ره بگره بویرنگی اسپانیا وره ایزوله کرن. لسر مجارا کوچین جفاسی جگیر سرک وزیر ایتالیای و وزیر دروه انتونی گوت از پیشگیریه ددم گرتنا سینورین شنگنه یم به اسپانیای ره کوچبریا بی سروبر و بی کنترول گفه لأولهیا نتویی دخواه. امگیهشتن داویان اوچین خواه بمینن دخوشیه ده.
1: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.